0: Ràdio Arrels.
1: A Hortafà, 95.
2: אם נלך כל אחד לדרכו מצידי זה בסדר נארגן את הכל מחדש נסדר את החדר

קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד. איך הייתי מכור לספק וחבר של הפחד.